0: The cleaning out my closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer 1.
1: Ledtråd nummer 2.